0: Nå, Samuelsen, hvordan står det til med deg?
1: Forferdelig. Hva er du skal for noe?
0: Du får snu deg på magen, skal du ta en sprøyte?
1: Nei, jeg vil ikke ha noen tabletter.
0: Jo, du må det.
1: Nei, ikke noen sprøyte. Så kom deg ut igjen.
0: Du må få en sprøyte.
1: Jeg vil bli bedt for.
2: Jeg var en hospitalpasient. Syk jeg var overalt. Hele legemet var latent. Nesten død, blind og halt. Hodet verket og ryggen var skjev. Hjertet hamret og slo. Pulsen gikk i høy hev. Smerter jeg hadde hver en dag. Maven var aldri i ro. Sprøyter jeg fikk fra morgen til kveld. Piller og rar medisin. Legen forsikret alt blir nok vel. Fremtiden skulle bli fin. Sammen med penger helsen forsvant. Alt var håpløst og trist. Angsten stadig i sjelen brant. Og for et liv, nei arme si, skulle jeg aldri få. Blodoverføring og surstoff jeg fikk. Operasjoner i fleng. Armer og ben full av nålestikk. Flytting fra seng og til seng. Daglig måling av temperatur. Kurven gikk opp, den gikk ned. Hele uken i samme dur. Og hvor jeg strer, kvaler jeg led. Skulle jeg aldri få ro. Men så en dag jeg hørte om en som var større enn størst. Jesus, tolderes og synderes venn. Lidenes eneste trøst. Da jeg ropte i all min nød, fikk jeg et underfullt svar. Legedom er barnas brud. Straks sto jeg opp, frisk i min kropp. Hjertet fikk hvile og ro. Borte er plager, smerter og kval. Nå kan jeg høre og se. Ryggen er rett og pulsen normal. Jesus lot under skje. Uten piller og medisin nyter jeg daglig Guds ord. Nå har jeg fått en fremtid så fin. Jesus er min, kaller meg sin. Hjertet har hvile og ro.

Ja, han helt imot er så alt for religiøs. Han fostret opp i form og skikk og elsker kjølig ro, og der han generøs. Hele dagen blir han bønner, men som Herren aldri lønner i sitt anskes